Nos dice tu pusna caripora pongos na irorvezia tvurguane kera kuma nua kweto mono nzira kafango zo tokero zo pumezua ima tupnua kweto mankorumbara pito zeni parvezi oro.

0: minute murongo nane dak pita covid zetu zo murongo tuizemo tu haretemo magano no kuchwara ko meho estura poseti mgoli kadino unangesefa ano mulio msinge gwakara mo mgoli kadisi olitura munangesefa hiyo tu aktarura milikuwa mwaletu kweto stok tira kuizamo parpero fungu na ae kama hina ketu na kukawawa kufura kutuma parpero SMS kwa hambo umwe mbali mbali mbali ntano ndiesko 6225 ndi kufura kuizamu parpero fungu na kutu 55623 ano ikonye kufura kupitira nukulipamu magano hipo tutuare ikomeo stura posetu nena kwa kataru rako mulio mulio msinge kwa karamo mokulitura muna ngesefa ngo mkuli kadia kwetu wena wawizamu vareta magano gao wavuru kutupamu omutuwa kundindira hina nufungu na doktu ndira kweni no kureta magano ipotutuwa rekomeo. Ngominute murongo, nantano, heda kupita kovili zetu uzo murongo. Karuvezu ketu, kwa kulikoka, kakulikoka, koko kuizamo, ipotulipenu kwa magano, noktuwa ranye komeo stura posetu. Esingat pura kakosa, dogoro moutano. Hello.
1: Hello.
0: Ewa morokeni?
1: Morokeni nana.
0: Iyaro.
1: Gati opo.
0: Nawa.
1: Yeah.
0: One.
1: Nawa.
0: Ya. Yeah.
1: Pero ma diviso
0: ma diso kara 12 dogro 1
1: oh
0: hey
1: okay na pandwa in
0: ewa asi helikuwa mo inka yetu novena me pitira ko mbali 55 hambo mwe mbali 3 ndiasko tu 55623 ikonye ko kuvura pitira nokureta magano iponye tu tuare ko me hostura posetu mulio msinge gwakara mungo mgolikadi mokulitura nye mwuna ngesefa.

Dintera no fungo na doctor dintera quenik pitera kombari inta non tano hambo mwen bari inta tundia sko 2 5 6 2 3 konya kok frak pitera no kripa mo magano stura po setu estu aku tarura mulio msinge kwa kara mo go kuri tura mo nange sefa ngongoli kat ya to frak tarura meri kwa mulia tu magano go kuri sega sega va frak kureta mo ano mto ak dintera simpe na fungo na doctor dintera kweni tulipemo nokto ara komeo stura po setu tuwa diwara sopengenda kwetu kuna karonane Maria Sapalo mana vrakat pamo kuhamina postura posetu estu aktaru rasim goli kadi no nange sefa mulio msinke guakaramu gokuli turamu nange sefa ngo mgoli kadi pito zezi kweto stu aktara kuizamu parupero funguna kama hina ketuna koka wawa vraktuma parupero SMS kuhambo umwe mbali mbali mbali ntano ndiasko si

nakudirisa ekoro lyange bana bange nontekuru ekoro lyana kufa mgolikadi gwange maruha nagenye basinda nabakaumya.

0: diraka hewa. Hello.
1: Hello.
0: Ngapi?
1: Nawa. Tao.
0: Na mini muwa watupu. Uko kara.
1: Mumavanze.
0: Mumavanze ngapi mwafana ngesewa tutanterako?
1: Uwawa.
0: Uwawa tupu na inye uwawa. Okay, awena wango swewa. Anuwe nuwe waidivasi kuwiri wantu wa mwewe na ukarasi yao. Wantu ukara nombili no wakwao. Kuyunga nombili no nkenda hena no wakwao. Anoko wili kwa mwewe wa karasi yao kapia wairugana na wana wa. Makura tutantera kwasi, nse mtoto karaye mtogwe na kukarasi yake kukara nombili no wakwao. Kuwa huyungisa neharo, nosinka. Mawa msingi gakaramo. Mokiru gana ngoso?
1: Uwawa.
0: Uwawa tupu.
1: Mm.
0: Ngwendi inga pinye toka ranoru hafo meparu lioge?
1: Mm.
0: Okay. Ntani, uwa msinge hena unobora kwane namo?
1: Mm. Tafumade kenge.
0: Kufumadeke anoka umezoge inke inabura kulironge la kukoge nse toka rasi owe mtugwe na goka rasi aye mtugo kuzora tupuno wantu mtugo mbili kapsigo kwa rakuruwa nano wantu kakumezoge inke inabura kulironge la kukogewa
1: kufumadeke nge
0: nagita ikufumadeke re nage kubura hena ilironge hena kukara mtugo mbili okay. Awe mpandu kweyo weza moka hewa. Karapona wa?
1: Hewa.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Okay. Hibu nkosna hana katinda poka hewa gona kwina. Pito simpepo zili. Koko tupu kuwezamo. Kupetra ko 255-623. Zeni turugane se mpito. Mpito simpepo zili. Koko tupu kweni tunakundi indira. Nkensi ngwendi tomu wizamo simpo hipo tubure simpe kuzogera asi mtuze tokara ye mtugwe na kukarasi ya owe tokara tupuye ngu kutulisa po mbili mtugwe kukara morupero mbili no wako eneni pili mbu yungiso nazo hena zo zina tupuzo kureta mbili po kachiko wantu kapsi zo kurete sapo hena marua nambo na imwe hena ngoso tse tokara mtugwe kukara ngoso ewa. Uwa msinge nampo nobura kukwane na mo. Mulio msinge nampo gwa kara mo, mukara mtu, gukara nombili. Ndi guku huyunga nubantu morupero ruwa. Ndi morupero nkenda hena. Mulio msinge gwa kara mo.

0: sekulitira ni yakwati muwatira pakuna rasteli apare kuti piane kakwati ne paife yakwati sekuliti tondoke ni yakwati
1: nakala liko meshona satakala liko deka wi tashishu waka tupiane kangaoka omenwa rasteli okwapuka nai nakale mangate
0: oh ai opike apife ndokwale monalena tangongao ai kashirina waka talipo na wapo

Erikwama osi wa dinkantu hiyo tunakenda na leo koko tupu kweni kutuna kundindira mo kuruga na sampito hipo tukare kuna kutuara stuase tuko meo 255623 izo funguna ano simpe na kubura kuizamo kupitira ku 0814 37788 paru pero SMS ko 63225 wizeni mo hipo tukare kuna kulipako magano Asi mteku ogu awa teku rawa dinka ndukado na nowa mati ngapio mo agu kambeka koko makuliko gao pokura nomo aiwa gumu. Zeni turuga nesempito ipo tulipeni ko magano.

0: vakuru na vanyava na kukaro shi kuna tapa makurongo ko vanu ke vana vakavana kukaro shi ne vana kubadinkantu vana kukuro kubika pope ranga shimpe na vana vavu kwa kava renka kwa kava tramu discipline shi no ame ndio vyo na kura ndio nitapa kuvana vande ovyo na dhala kura na vyo kapini mivura kubitapa muvana vande
1: iya yeah.
0: Okay.
1: Awo tuwa mzivu ndo kumpandura kwa magano muna retamo?
0: Awo mpandu shiri.
1: Aizu valiwa?
0: Awo nani mshikuwa.
1: Liwa.
0: Ewa.
1: Himongosna, wanakalipura po wakwete tu, humawanaburu kuyatu. Kambi kirapo negetupu kumbinga zostu rapo. Ese, tunakutarura kustengwe saneina. Asi mteku ogu awa tekura wa dinka nduka dona no wa mati ngapi umu agu kambeka ko koma kuliku gao po kura nomo ayu agumu imo sakara imo sinaskama stura po setu koko tupenda simpe kurugani sampito izakara po kopetera ko 255623 ndiko 0811437788 ndi paropero SMS ko 63225.

Ronan Taneta upuko makurasto de vili zone zoka guanambudi pito simpepo zili kakotupuku ziru ganesa mokiatu kambe kerapo si mteku guwa wateku na watinka ntukado na doma mati ngapio mu agukambeka koko makuli kogao pokura tani ngapio mu ayu agumu pito opo zili kakotupuku kuwezamo.